ang pag-ilinaway sa sulod. Ang mga Hudyo gintugutan nga hoptan ang porma sang isa ka tuhay nga gobyerno apang wala sing bisan ano nga makatago sang kamatuoran nga sila yara si dalom sang guta sang Roma o kon makapasikuli sa ila sa pagpugong sang ilagahong. Ginaangkon sang mga Romano nga kinamatarong sa pagtangdo kag pagpahalin sa mataas nga saserdote kag ang palangakuan masami nga ginasiguro paagi sa pagpangdaya pagpang hamham kag bisan sa pagpatay. Samo nga pa pagkapari nangin mas malaot apang ang mga pari may dagkong yahapon nga gahom kag gingamit nila para sa makagod nga mercenaryo nga mga katuyuan. Ang mga tao ginpedalong sa ilawalay kaluoy nga mga pangabay kag ginbuhisan man sing dagko sang mga Romano. Ini nga kaimtangan nagtuga sing lapnag nga pagkadiskontento. Ang mga popular nga mga pagbuto masami, ang kakagod kag kasingkal, kasingki, di pagsalig sang espiritual nga pagkawalay hinalungong nagakaon sang pagtagipusoon gid sang pungsod. Ang dumot sa mga Romano kag ang pungsugnon nga espiritual nga bugal nagduloong sa mga Hudyo sa pagsunod gyapon sang istrikto sang ila mga porma nga pagsimba. Gintinguhaan sa mga pare nga hoptan ang reputasyon sang pagkabalaan paagi sa maidiid nga pagtalupangod sa mga seremonyas sang relihiyon. Ang katawhan sa ila kaduluman kag pagpamigos kag ang mga manugahom nga ginauhaw sa gahom naghandom sang pag-abot sang isa ka magadaog sang ilang mga kaaway kag magapasaguli sang gingharian sang Israel. Gintunaan nila ang mga tagna apang wala sing espiritual nga mga paghangop. Gani wala nila ginsapak yadtong mga kasulatan nga nagtudlo sa pagpakahuya sang una nga pag-abot ni Kristo. Kag ginaplikar sing sayop yadtong nagahambal na nungod sa himaya sang iya ikaduha nga pagkari. Ang bugal nagtabon sang ila pananawan, ginpatpat nila ang tagna suno sa ila makagod nga mga kailibgon. Amo na ang katawhan ng Israel, wala gin sila maghangop sa pag-abot ni Kristo, ginsikaway nila. Sang nagabot ang kabugusan sang Tion, ginpanala sang Dios ang iya anak, sa pagtubos sang mga yara si dalom sang kasuguan agod nga mabaton naton ang pag-adaptar nga mga anak. Amot ng balon nga kita mangin gin-adapted nga mga anak, tani. Pero amo na ang tinutuyo sa Ginoo nga may ara nga tani nga ato namitlang diri tungod kay biskan kita subong halos amo ang kahimtang sa sitwasyon sa mga Hudyo sang una nga nagaapangangkon nga sila amugin ang katauhan sang Dios kita mga katauhan sang Dios kita man nagapangangkon pero kamusta ang aton nga kabuhi diba uyon kaayo sa mga ara sa kalibutan nga daw walay Dios ang kabuhi. Ang pag-abot sa maluwas gikan sa Eden, ginatagna sa Eden. Sang una, nga nabatian nanday Adan kag iba ang saad, ginpaabot nila ang madasig nga katumanan sini. Malipayon nila ang ginabi-abi ang ila panganay nga anak nga lalaki. Nagalaom nga mahimo siya nga maluwas, apang ang katumanan sang saad nagdugay. Ang una nga nakabaton sini napatay nga wala sing panulok, sugod sang mga adlaw ni Enoch. Ang saad, insulit paagi sa mga patriarka ka mga manlagna nga nagahupot sang paglaom ang iya pagpakita kag bisan nga wala siya magkari. Ang tagna ni Daniel nagapahayag sang Tion sang iya pag-abot apang indi tanan nag-interpret sing husto sang mensahe. Sa siglo, pagkatapos sang siglo, nagtaliwan ang mga tingog sang mga manlagna naguntat. Ang kamot sang manugpigos mabugat sa Israel kag madamo ang handa sa pagsinggit ang mga adlaw nagalawig kag ang tagsa kapalanaon na paslawan. Ezekiel 12 versikulo 22. Apang kaangay sang mga bituon nga malapad nga sekreto ang sang ilaging tangdo nga banas ang mga katuyuan sang Dios wala makahibalo sang pagdali-dali kag wala sing pagpalantang. Pagi sang mga simbolo dagko sang dagko nga mga kadudulman kag sang nagaaso nga horno
ginpahayag sang Dios kay Abraham ang pagkaulipon sang Israel sa Ehipto, kag nagapahayag nga ang tion sang ila pagpuyo mangin apat kagatos katuig. Pagkatapos sining siling niya, magagawa sila nga may dako nga pagkabutang Genesis 15:14. Batok sa sina nga pulong ang tanan nga gahom sang bugalon nga imperyo sa paraon nakig-away sa walay pulos. Sa uman nga adlaw, nagintala na sa Dios noon nga saan natabo nga ang tanan nga mga kasuldadusan sang Ginoo nagwa gikan sa duta sang Ehipto. Itsuro 12:41. Gani sa konsilyo sang langit ang oras para sa pagkarin ni Kristo napatod na. Sang ang dako nga rilo sang tion nagtudlo sa sinang oras si Jesus na tao sa Bethlehem. Sang nag-abot ang kabukusan sang tion, ginpanala sang Dios ang iya anak. Ang probidensya nagtoy-toy sang mga hulag sang mga pungsod kag ang pagsalig kag pag-ilig sang tawhanon nga huyog kag influensya. Tubtob nga ang kalibutan hinugna para sa pagkaris ang manuluwas. Ang mga pungsod na hiusa sa idalom sang isa ka panguluhan. Ang isa kalingguahe lapnag nga ginahambal kag bisan diin ginakilala subong ang lingguahe sang literatura. Gikan sa tanan nga kadutaan ang mga Hudyo nga napaaplaag nagtipon sa Jerusalem sa tuigan nga mga kapistahan. Samtang nagabalik ini sa mga duog nga ilang inpuyan, mahimo nila nga mapalapnag sa bugos nga kalibutan ang balita sang pagkarisang Mesyas. Sa sining tion ang mga sistema sang pagano nagakadulaan sang ila paggahom sa mga tao. Ang mga lalaki kapoy na sa pag obra sa ila publiko nga kalingawan nga ginabugosan sang ila propesyon sang mga tao nga nagasuksok sang magarbo di kolor nga mga panapton o kon ila pagpasundayag isa ka pagpasundayag sa guwa sang isa ka maragtason nga talanaon. Amo nang gutambalon ra sa pidyan. Kinhandom nila ang isa ka relihiyon nga makapahalipay sa tipsoon. Samtang ang kapawa sang kamatuoran daw nagtaliwan gikan sa tunga sang mga tao, may mga kalag nga nagpangita sang kapawa kag ang napuno sang kalibog kag kasubo. Ginauhaw sila sa hibalo na nungod sa buhi nga Dios. Sa pilaka, pasalig sang kabuhi sa pilak sang lulungan. Sa pihak sang lulungan. Samtang ang mga Hudyo, nagbiya sa Dios ang pagtuo nagdulom. Kag ang paglaom halos naguntat sa pag-iwag sa palabuton. Ang mga pulong sa mga manalagna wala mga happy. Para sa kadamaan sang mga tao, ang kamatayon isa ka makalahadlok na misteryo sa pihak. Amo ang walay kapaturan kag kasubo. Hindi lamang ang paghibi sang mga iloy sang Bethlehem, kundi ang pagsinggit gikan sa dako nga mga tigipusoon sa katawhan nga gindala sa manlagna sa sulod sang mga silo, sulod sa mga siglo ang tingog nga nabatian sa Rama, panalambiton kag paghibi kag dako nga paglalaw. Si Rakil nga nagahibi para sa iya mga anak kag indi malugpayan kay wala na sila. Mateo 2:18. Sa riyon kag landong sang kamatayon ang mga tao nagapungko nga wala sing kaumpawan. Sa kahidlaw nga mga mata ginpangita nila ang pag-abot sang manuluwas. Kun ang kadudulman dapat nga madula kag ang misteryo sang palaboton dapat nga mangin maatag. Sa guwa sang pungsod sang mga Hudyo, may mga tao nga nagtagna sang pag-abot sang isa ka Dios noon nga instruktor. Ining mga tao nagapangita sang kamatuoran kag sa ila ang espiritu sang inspirasyon ginhatag. Sunod-sunod kaangay sang mga bituon sa madulom nga kalangitan ang amo nga mga manunudlo nagtuhaw. Ang ila mga pulong sang tagna nagdabdab sang paglaom sang tagipusoon sang linibo sa mga hintil nga kalibutan. Sa sulod sang ginatos katuig nga ang kasulatan ginbadbad sa Griego nga lingwahe nga nagalapnag nga ginagamit sadto sa bugos nga imperyo sang Roma. Ang mga Hudyo naglinap tabisan diin kag ang ila pag-abot sa pagkaris sang Mesyas sa pilaka kasangkaron ginambit sang mga hintil. Lakip sa mga
gintawag sang mga Hudyo nga mga pagano amo ang mga tao nga mas maayo nga paghangop sa mga tagna sang kasulatan na hanungod sa Mesiyas sang sa mga manunod sa Israel. May pila nga nagalaom sang ila pagkari. May pila nga nagalaom sang iya pagkari bilang manuluwas gikan sa sala. Ang mga pilosopo nagtinguha sa pagtuon sa misteryo sang Hebreo nga ekonomiya apang ang pagkapanatiko sang mga Hudyo nag upang sa paglapnag sang kapawa. Sa tuyo nga hoptan ang pagbulagay sa tunga nila kag sang iban nga mga pungsod, hindi sila luyag nga ipaambit ang ihibalo nga ilag gihapon gipanagiyahan na nanungod sa simboliko nga pag-alagad. Ang matuod nga manugbadbad dapat magabot. Ang isa nga ginlaragway sining tanan nga mga sahi dapat magpaathag sang ila kahulugan. Pagis kinaguli, pagis sa mga tipo kag mga simbolo, pagis sa mga patriarka kag mga propita, ang Diyos naghambal sa kalibutan. Ang mga leksyon dapat ihatag sa katawhan sa lingwahe sang katawhan. Ang mensahero sang kasugtanan dapat maghambal, ang iya tingog dapat mabatian sa iya kagulingon nga templo. Si Kristo dapat maghambal sa mga pulong nga dapat maathag kagpatuod nga mahangpan. Siya, ang ginsuguran sang kamatuoran, dapat magpain sang kamatuoran gikan sa mga upa, sang paghambal sang tao nga naghimo sini nga wala sing epekto. Ang mga prinsipyo sang panguluhan sang Dios kag ang plano sang pagtubos dapat mahangpan sing maathag. Ang mga leksyon sang daan nga katipan dapat bugos nga ibutang sa tubang sa tubangan sang mga tawo. Sa tunga sang mga Hudyo, mayara pa nga malig-on nga mga kalag, mga kaliwat sa tungbalaan nga linya nga pagi sa ila ang ihibalo na nungod sa Dios na tipigan. Ini sila nagahulat gihapon sang paglaom sang saad nga ginhimo sa ila katigulangan. Ginpabakod nila ang ila pagtuo pagi sa pagpuyo sa pagsalig nga ginhatag pagi kay Moises. Ang Ginoo nga inyo Dios magabangon sa inyo sang isa ka propita gikan sa inyo mga utod kaangay sa akon. Siya ang inyo pamatian sa tanan nga butang nga iya isiling sa inyo. Binuhatan 3:22. Sa liwat ginbasa nila kung paano ang Ginoo maghaplas sang isa sa pagwali sang maayo nga balita sa mga mahagop, sa pagbungkos sang mga nasubuan, sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, kag sa pagpahayag sang kalahamutan nga tuig sang Ginoo. Isaiah 61:1-2. Ilang mabasa kung paano si Kristo magpahamtang sang pahukom sa duta, kung paano ang mga pulo sa dagat maghulat sang iya kasuguan, kung paano ang mga hintil dapat magkadto sa iya kapawa, kag ang mga hari sa kasanag sang iya pagbangon. Isaiah 42:4, Isaiah 60:3. Ang nagatagumatayon nga mga pulong ni Jacob nagpuno sa ila sang paglaom. Ang sitro indi maghalin sa Huda, o kun ang isa ka manughatag sang kasuguan gikan sa tunga sang iya mga tiil, tubtob nga magabot si Silo. Ang nagahinay nga gahom sang Israel nagpamatuod sang pagkari sa Mesiyas malapit na. Ang tagna ni Daniel nagalaragway sang himaya sang iya paghari sa isa ka imperyo nga magabulo sa tanan nga mga dutanon nga mga ginarian kag siling sang manlagna magapadayon ini sa walay katubtuban. Daniel 2:44. Samtang pila lamang ang nakahangop sang kinaugali sang misyon ni Kristo, may lapnagon nga pagpaabot sang isa kagamahanan nga prinsipi nga magatukod sang iya ginharian sa Israel kag magkari bilang isa ka manaluwas sa mga pungsod. Amo nang kabugkusan sang tion, nagabot na dayon ang katawhan nga nangin mas marubo nga mga dagon sang paglapas, nagpanawagan para sa pagkarisang manunubos. Gindinguhaan ni Satanas nga himuon ang kalang nga badalom kag indi magihan sa ulot sang duta kag langit. Pagisaya mga kabutigan, ginpaisog niya ang mga tao sa sala.
katuyuan niya nga dulaon ang pagpailob sang Dios, kag dulaon ang iyagugma sa tao, agud nga iyabiyaan ang kalibutan sa sataniko nga jurisdiction. Si Satanas nagtinguha sa pagsira gikan sa mga tao sang ihibalo mahitungod sa Dios. Sa pagliso sang ila, igtalapangod gikan sa templo sang Dios, kag sa pagtukod sang iya kagalingon nga ginarian. Ang iya pagtinguha para sa pagkasupremo daw halos bugos nga madinalagon. Matuod nga sa tagsa ka henerasyon ang Dios may iya mga ahensya. Bisan sa tunga sang mga pagano, may mga tao nga paagi sa ila si Kristo nagapangabudlay sa pagbangon sang katawhan gikan sa ila sala kag pagkaubos. Pero ini nga mga tao gintamay kag ginkaugtan. Madamo sa ila ang nag-antos sing masingki nga kamatayon. Ang madulom nga landong nga ginbutang ni Satanas sa kalibutan nagdalom kag nagdalom. Paagi sa pagano, si Satanas sa sulod sang mga tinuig nagpalayo sa mga tao gikan sa Dios apang nadaog niya ang iya dako nga kadalagaan sa pagtuis sang pagtuo sang Israel. Paagi sa pagpamalandong kag pagsimba sa ila kagulingon nga mga pagpangangkon, ang mga pagano nadulaan sing ihibalo manungod sa Dios kag nangin labi pagid ka malaot amuman ang natabo sa Israel. Ang prinsipyo nga ang tao makaluwas ang iya kagulingon paagi sa iya kagulingon nga mga binuhatan, amo ang sadsaran sang tagsa kapagano nga reliyon. May ara na ini subong nangin prinsipyo sang reliyon sang mga nagaangkon nga Kristiyano. Gintanom ni Satanas ini nga prinsipyo. Bisan din ini ginahiwat ang mga tao wala sing balabag batok sa sala. Ang mensahe sang kaluwasan ginapalinton sa mga tao paagi sa tawhanon nga mga ahensya. Apang ang mga Hudyo nagtinguha sa paghimo sang monopolyo sang kamatuoran nga amo ang kabuhi nga walay katapusan. Gintipon nila ang buhi nga mana kag nangin madunot ini. Ang relihiyon nga ila gintinguhaan nga tapuson o sa ila kagulingon nangin isa kapaglapas. Ginkuha nila ang Dios ang ila himaya sa iya himaya kag gindaya ang kalibutan paagi sa isa kapiki nga ebanghelyo. Nagadumili sila sa pagtugyan sang ila kagulingon sa Dios para sa kaluwasan sang kalibutan kag nangin mga ahinti sila ni Satanas para sa kalaglagan sini. Ang katawahan nga gintawag sang Dios nga mangin haligi sa kagsadsaran sang kamatuoran nangin mga tig lawas ni Satanas. Ginahimo nila ang buluhaton nga luyag niya nga himuon nila nga nagakuha sang dalanon sa pagpakita sing sayop nga kinaiya sang Dios kag nagahimo sa kalibutan nga magtulok sa iya subong isa ka mapintas. Ang mga saserdote o mga pari mismo nga nagalagad sa templo wala na makahangop sang kahulugan sang pag-alagad nga ila ginahimo. Nag-untat sila sa pagtanaw sa pihak sang simbolo sa butang nga ginapahangop. Sa pagpresentar sang mga halad nahalad sila subong nga aktor sa isa kadula. Ang mga pagsulundan nga gintalana mismo sang Dios ginhimo nga paagi sa pagbulag sang hunahuna kag pagpatiga sa ilang tigpusoon. Wala na sing mahimo ang Dios para sa tao paagi sa sini nga mga alagyan. Ang bugos nga sistema nga ginahimo sa mga Hudyo dapat mapalid. Ang pagdaya sang sala nakalabot na sa iya putok-putokan ang tanan ng mga ensya para sa pagguba sang mga kalag sang mga tao ginapaandar na. Ang anak sang Dios nga nagatulok sa kalibutan nakakita sang pag-antos sa kagkailo. Upod ang kaluoy nakita niya kung paano ang mga tao nangin biktima sang sataniko nga mga kapintas. Amo ni ang natabo sa kaliwatawhan sang Hudyo sa panahon nga diri si Kristo sa kalibutan ginlaragway mga kuturan. Amo na nga may kung ikumpara sa aton nga tinyong subong halos parehas ang aton kahimtang bilang Kristiyano sa bilog nga kalibutan. Pero huwag na magkita simpo parehong gyapon natin inisya sa sunod nga tiyon tapuson anay natin sa nabong nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po na aming
napag-aralan ang kasaysayan ng inyong unang mga lingkod, inyong unang mga alagad. Nawa, ito ay maging leksyon sa mga Kristiyano sa kasalukuyan. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM, at ang mga kawani, pagpalain mo na ang CEO o Camilo, higit sa lahat. At ang pamilya, patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagpala at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.